0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas kao i svakog dana od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. Grad Orahovica obilježit će u srijedu 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 9 sati svetom misom za domovinu u crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, koju će predvoditi velečasni Ivica Šoh. U 9 sati 45 minuta kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada bit će položeno cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će potom biti nastavljeno u Orahovačkom jezeru uz prigodno druženje i sportske igre. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopije Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Vajdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. U Orahovici je održan drugi dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u giricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balotama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orhovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima. Ekstremno visoke temperature posljednjih dana privlače brojne građane na Orahovačko jezero, ali i na neuređena kupališta uz rijeku Dravu. Istodobno policija upozorava kako upravo zanemarivanje osnovnih sigurnosnih pravila i precjenjivanja vlastitih mogućnosti najčešće dovode do nesreća na vodi i uz nju. Na to podsjeća i događaj koji se dogodio 1. kolovoza oko 14 sati 45 minuta na kompleksu Jezero u Orahovici. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, 90-godišnji muškarac tijekom kretanja izgubio je ravnotežu te pao na betonski opločnik, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Pretpostavlja se da su vrlo visoke temperature pridonijele njegovu zdravstvenom stanju. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne medicinske pomoći, unesrećenom je pružena prva pomoć, nakon čega je prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice na daljnje liječenje. Iz policije ističu kako je ovaj događaj ozbiljno upozorenje svim građanima da boravak uz vodu tijekom toplinskih valova može predstavljati rizik za zdravlje, osobito za starije osobe. U cilju smanjenja stradavanja osoba u prometnim nesrećama te daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 3. do 9. kolovoza provodit će se pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor je usklađen sa akcijama Roadpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu pojačanog nadzora u subotu 8. kolovoza provest će se 24-satni nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor brzine kretanja vozila vršit će se u naseljenim mjestima, na otvorenim dionicama cesta te na svim lokacijama procijenjenim kao prometno ugrožene. Tijekom provedbe nadzora policijski službenici sankcionirat će i sva druga gruba kršenja prometnih propisa. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka, mogući je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.
3: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: 100% Orahovačko na 95.7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro, želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo hitovi na 95.7 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica 95,7.
1: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
0: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u

opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: i na srce ti siđem.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanje životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. Kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38 tisuća eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Vočinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugome dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je

0: nas ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti, sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 4. kolovoza, na jelovniku je varivo od mahuna i roštiljka. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 4. kolovoza, na jelovniku je varivo od mahuna i roštiljka. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanje životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. Kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38 tisuća eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Vočinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugome dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: očekuje se u petak.
1: Media servis. Vijesti.
0: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media servis otkrio zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri pak poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
1: Sport.
3: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
4: šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca. Gledate, kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
3: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Sopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
5: Znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
3: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje:
4: koliko vidim način njihove igre i dosad kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj im je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Imaju oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pricak, ili tako, kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta naprave u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo i gledali ove utakmice do sad, tako da...
3: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će, ukoliko ispadnu od litavskog protivnika, pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta, Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 33 u Slavonskom Brodu, Krapini i Varaždinu, 32 u Dubrovniku, 32 i u Bjelovaru, Makarskoj, Šibeniku, Rijeci i Splitu. Karlovac mjeri 31, kao i Sisak, Zadar i Zagreb su na 30, a u Gospiću 29. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
1: Media servis. Najbrža istina.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 957 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane 5. sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomenobilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U viseće kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanja životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna.
0: Dnevnik.
1: U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju.
0: Dnevnik.
1: Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38 tisuća eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Voćinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura. Dnevnik. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozljedama i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama teško je ozlijeđen vozač motocikla, dok su 2 vozača osobnih automobila lako ozlijeđena. Kod 3 vozača osobnih automobila počinitelja prometnih nesreća alkotestiranjem je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 209 prekršaja, od kojih 22 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 38 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 grama po kilogramu utvrđena je u subotu u 22 sata i 50 minuta u Špišić Bukovici kod 50-godišnjeg vozača bicikla. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izdan obvezni prekršajni nalog. Najveća brzina kretanja vozila od 107 km utvrđena je u subotu oko 17 sati u Čađavačkom lugu na dionici ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil talijanskih registracijskih oznaka. Temeljem odredbi članka 134. i 137. prekršajnog zakona nije bilo uhićenih ili zadržanih sudionika u prometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab. U drugome dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Radio Orahovica na 95.3.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane 5. sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomenobilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U visećoj kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te Udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozljedama i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama teško je ozlijeđen vozač motocikla, dok su 2 vozača osobnih automobila lako ozlijeđena. Kod 3 vozača osobnih automobila počinitelja prometnih nesreća alkotestiranjem je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 209 prekršaja, od kojih 22 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 38 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 grama po kilogramu utvrđena je u subotu u 22 sata i 50 minuta u Špišić Bukovici kod 50-godišnjeg vozača bicikla. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izdan obvezni prekršajni nalog. Najveća brzina kretanja vozila od 107 km utvrđena je u subotu oko 17 sati u Čađavačkom lugu na dionici ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil talijanskih registracijskih oznaka. Temeljem odredbi članka 134. i 137. prekršajnog zakona nije bilo uhićenih ili zadržanih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab. U drugome dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26, Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane 5. sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U visećoj kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te Udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozljedama i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama teško je ozlijeđen vozač motocikla, dok su 2 vozača osobnih automobila lako ozlijeđena. Kod 3 vozača osobnih automobila počinitelja prometnih nesreća alkotestiranjem je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 209 prekršaja, od kojih 22 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 38 prekršaja upravljanja

0: vozilom nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 grama po kilogramu utvrđena je u subotu u 22 sata i 50 minuta u Špišić Bukovici kod 50-godišnjeg vozača bicikla. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izdan obvezni prekršajni nalog. Najveća brzina kretanja vozila od 107 km utvrđena je u subotu oko 17 sati u Čađevačkom lugu na dionici ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil talijanskih registracijskih oznaka. Temeljem odredbi članka 134. i 137. prekršajnog zakona nije bilo uhićenih ili zadržanih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab. U drugome dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

tu i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane 5. sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomenobilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušteta i predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U viseće kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanje životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna.
0: Dnevnik.
1: U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušteta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju.
0: Dnevnik.
1: Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. Kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38 tisuća eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Vočinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura. Dnevnik. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozljedama i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama teško je ozlijeđen vozač motocikla, dok su 2 vozača osobnih automobila lako ozlijeđena. Kod 3 vozača osobnih automobila počinitelja prometnih nesreća alkotestiranjem je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 209 prekršaja, od kojih 22 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 38 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 grama po kilogramu utvrđena je u subotu u 22 sata i 50 minuta u Špišić Bukovici kod 50-godišnjeg vozača bicikla. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izdan obvezni prekršajni nalog. Najveća brzina kretanja vozila od 107 km utvrđena je u subotu oko 17 sati u Čađevačkom lugu na dionici ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil talijanskih registracijskih oznaka. Temeljem odredbi članka 134. i 137. prekršajnog zakona nije bilo uhićenih ili zadržanih sudionika u prometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab. U drugome dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane 5. sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U visećoj kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te Udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozljedama i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama teško je ozlijeđen vozač motocikla, dok su 2 vozača osobnih automobila lako ozlijeđena. Kod 3 vozača osobnih automobila počinitelja prometnih nesreća alkotestiranjem je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 209 prekršaja, od kojih 22 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 38 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 grama po kilogramu utvrđena je u subotu u 22 sata i 50 minuta u Špišić Bukovici kod 50-godišnjeg vozača bicikla. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izdan obvezni prekršajni nalog. Najveća brzina kretanja vozila od 107 km utvrđena je u subotu oko 17 sati u Čađavačkom lugu na dionici ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil talijanskih registracijskih oznaka. Temeljem odredbi članka 134. i 137. prekršajnog zakona nije bilo uhićenih ili zadržanih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab. U drugome dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26, Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.